Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: FM, Moin No Moin, lain daripada lain.
1: Lain daripada yang lain.
0: Ha, baru aja gol yang kedua untuk Mexico.
1: Ha. Oh. Ha. 2-0
0: ini. Hmm. Ha, boleh tengok lagi, masih berkesempatan. Belum habis lagi untuk perlawanan.
1: Masih panjang lagi. Masih ada laluan lagi tu. Jangan main-main.
0: Masih perlawanan pertama lagi.
1: Okey. Ni perkongsian nak kita kongsikan bersama. LRT3 laluan Shah Alam rekod lebih 60,000 penumpang hari pertama operasi. Bagaimana laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam yang dikendalikan Rapid KL merekodkan 60,000 penumpang pada hari pertama pengoperasian semalam. Presiden dan juga ketua pegawai eksekutif Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad Amir Hamdan mengabar ke mana jumlah itu juga menunjukkan sambutan menggalakkan bagi laluan berkenaan yang baharu hajian dilancarkan secara rasmi pada Ahad lepas, dan jumlah itu juga merangkumi keseluruhan penggunaan rangkaian laluan Shah Alam termasuk perkhidmatan tren, bas perantara dan juga Rapid KL On Demand ROD yang juga saling merengkapi bagi menyediakan perjalanan berhubung dan juga lancar dengan pengguna. Daripada jumlah itu juga 58,865 perjalanan direkodkan melalui perkhidmatan tren, manakala 3,319 perjalanan lagi menerusi rangkaian first last mile. Rapid KL membabitkan 1,883 perjalanan menggunakan bas perantara dan juga 1,436 perjalanan melalui perkhidmatan ROD. Dan sambutan hari pertama ini juga menunjukkan permintaan yang tinggi terhadap pilihan mobiliti baharu tu. Wow.
0: Jadi sebab pengunjung boleh ada kesempatan lah untuk naik LRT3 ni. Sebab sebulan ni akan jadi percuma.
1: Ya betul.
0: Termasuk bas rapid antara perhubungan di kawasan-kawasan daerah di Shah Alam ya. Jadi ambil kesempatan lah, jangan kalau pergi bercuti bawa nenek, mungkin ada yang lawatan sekolah, kita naiklah sama-sama LRT3 ni.
1: Nak merasak.
0: Sebab dekat rumah ada sungai aja. Hello. Naik sungai aja kan. Kali ni pergi Shah Alam, kita naiklah LRT tengah free ni. Ataupun tengah percuma.
1: Ya betul.
0: Okey, untuk secara purata sebab ni di El Nino kan. Jadi secara purata suhu maksimum direkodkan oleh stesen meteorologi utama iaitu sebanyak 32.2 darjah Celsius iaitu maksimum yang tertinggi ketika ini di Kudat dan Sabah. Bacaan 34.1 direkodkan, manakala maksimum terendah direkodkan oleh Jabatan Meteorologi Cameron Highland iaitu 23.1.
1: Ya.
0: Jadi kalau siapa rasa macam panas, kita buka lah baju. Kalau si jantan lah kan. Kalau tindak ni tak payahlah buka baju kan pakai kan. Selalu kalau ada alung tu lah khabar. Siapa yang tak pakai aircon tu memang kena beli kipas lah. Kena tambah second. Sebab apa, bukan kerana panas, gelap semalam pun panas kan.
1: Betul lah. Pagi nanti pun sebenarnya panas. Kalau diikutkan, kalau cuaca kita nak sebenarnya pagi nanti pun kalau ikutkan memang panas, terasa memang panas.
0: Jadi mungkin kerana cuaca, betul lah, memang kerana cuaca jugalah. Sebab tu kita tak sihat, pening, batuk, tiba-tiba mamai, tiba-tiba pening. Jadi kesihatan, keselamatan kita yang jaga. Kena jaga. Minum air banyak. Kalau tu ada air, nanti kalau minum lah kan. Utara hujan eh. Utara hujan.
1: Oi, di utara hujan.
0: Baguslah. Alhamdulillah. Ada kawasan-kawasan yang hujan.
1: Ada kawasan yang orang kata sejuk.
0: Sejuk bagus lah kan. Kalau boleh, kalau cuaca ni, kalau tengok laporan cuaca tadi, kebanyakan tempat hujan. Kebanyakan tempat belah-belah barat ni tak hujan. Semuanya kering ataupun mendung. Jadi sahabat-sahabat kita yang berada di Kebangan ni kena banyak minum air lebih sikit lah.
1: Betul.
0: Okey, seterusnya iaitu tentang ini pasal bola sepak tadi lah. Ini pasal subsidi ya. Subsidi pun telah bergerak bermula pada hari ini. Banyak subsidi-subsidi yang akan digerakkan, termasuklah pembuatan pasport antarabangsa mahupun kad pengenalan baru boleh dapat hari ini eh. Dah mula hari ini. Nak tukar alamat kah, nak tukar apa ni, kad dah rosak kah, waktu ni lah nak tukar. Sebab waktu ni kira percuma lah kan. Sebab gini membuat promo, bukan promo, membuat hebahan pertukaran kad pengenalan baru. Alamat macam berserak pula tiba-tiba kan.

0: nak lah baju, kita tak dapat.
1: Okay, siapa yang dapat untuk Sarah Nin, boleh dah ambil hari ni ataupun dimasukkan dalam akaun. Tengok-tengoklah sikit, boleh beli barang sikit untuk kegunaan harian. Ramai suka pembukaan laluan apa ni, LRT 3 ni, termasuk pelajar-pelajar dekat UiTM Shalam.
0: Ya, betul.
1: Ya, dapat respon.
0: Itu bagi memudahkan sebenarnya kan, bagi melancarkan perjalanan.
1: Lagi apa lagi yang boleh kita kongsikan, gangguan sementara untuk apa ni, parking menggunakan apps yang telah disediakan, iaitu Perfect Plex akan gangguan sistem lah, akan berlangsung, akan menjadi gangguan sistem. Jadi kalau boleh kita yang gunakan apps ni, kenalah ambil peduli pasal bila kita tak masuk app banyak sekarang ni di sekitar Lembah Kelang mahu di beberapa daerah yang menggunakan apps Felix ni, kita kena saman.
0: Aha,
1: jadi kita bayar.
0: Gini dong, zaman dia semakin canggih dan semakin mudah, macam-macam dan inisiatif yang dia buat. Jadi kita perlu untuk orang kata sentiasa ikutlah apa yang diarahkan. Tengok kawasan-kawasan tertentu yang menggunakan aplikasi apa.
1: Jadi taklah kita kena saman.
0: Ya, itu bagi melancarkan sebenarnya perjalanan kita, harian kita sebenarnya, dan memudahkan kita sebenarnya. Okey, apa pun, terus bersama dengan kami untuk selama pagi ni. Mani anda dah pukul 11 kat, kita akan bersama dengan berita dalam Dalek Jakun dengan Kebudara. Jadi apa pun, terus bersama Asyik FM Modern World lepas lain. Apa aku nak cakap ni?
1: Kita berjumpa lagi mungkin, tapi apa pun terus bersama kami ni.
0: Asyik FM Modern World lain daripada yang lain.
2: Asyik FM Lumur, lain daripada yang lain.

salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gas semai ADB Perloi, ya Reza Izini Rajemi. Gas seterusnya. Bukuat kuasa hari ada arahan kawalan penjualan diesel. Menu kenderaan pengangkutan darat ku Sabah, Sarawak, Rulabuan dibatalkan. Ketua Pengarah Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Azman Adam Kisure, pembatalan Aji melibatkan had pembelian diesel sebelum adih ya Aji 50, 100, 150 liter. Ngeroile langkah Aji selaras rupelaksanaan mekanisme PAI pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard ku stesen minyak ku kura program budi diesel. Lebih 59,000 bekas pelajar Tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA layak naik mohon option pinjaman boleh ubah bersaskan merit akademik PBU Akademik Fasanar bermula hari adih loi 31 Ogos. JPA kata satu kenyataan kemaklumkan kemudahan Aji dibuka no bekas pelajar dan menamatkan pengajian pada atau sebelum 31 Disember 2024. Permohonan hanya terbuka no mengambil detok mempunyai tunggakan bayaran balik rumah masih kata tempoh ikatan kontrak perkhidmatan. Jabatan Pertanian DOA nainafikan penglibatan kati sebarang dokumen pesanan kerajaan fizikal atau arahan pembekalan mencurigakan debit perhol yang luar sistem rasmi. Menurut satu kenyataan DOA, maklumkan pihak memandang serius kes penipuan dan menyalahgunakan MU, Ruh Jawatan Pegawai Jabatan Aji, bagi tujuan memasukkan dokumen Aji. Menurutnya, pihak tak bertanggungjawab Aji dipercaya memberdaya syarikat pembekal loi menyebabkan kerugian kewangan. DOA naik tegaskan semua urusan perolehan hanya boleh BUI melalui sistem e-perolehan EP rasmi kerajaan. Amaran berpes, manik lebat, ruh angin kencang di perhul, kunik negeri, loi nar dui adih. Met Malaysia melalui kenyataan yang maklumkan amaran Aji melibatkan negeri Perlis, Kedah, Ruh Pulau Pinang. Ku Kedah daerah terlibat termasuk Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Senar, Ruyan. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi Pusat Pembangunan Global and International membuktikan keyakinan Syarikat Teknologi Kewangan Global Aji no ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, keputusan Aji merupakan nanuk pencapaian penting no Malaysia kata usaha mempukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, pakat tempatan, ru inovasi kewangan digital. Ngerok ilai peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya kata melahirkan lebih joy tenaga mahir dan mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Kata masa sama Perdana Menteri, Kisure kepercayaan digital menjadi asas utama kata membina sebuah negara digital dan berdaya tahan. Ngerok ilai pembangunan teknologi perlu dipandu prinsip accountability, ketulusan, ruh tanggungjawab selain dan pastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dikongsi secara lebih menyeluruh. Kupera kanak-kanak lelaki autistik berusia 6 tahun dilaporkan hilang sejak idui ditemukan meninggal dunia ke kawasan kebun kelapa sawit ke Kampung Baru, Sungai Sumun Hutan Melintang, Ipoh, Menguat Idui. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Ruh Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabah Rozi Nur Ahmad Kisure mangsa berjumpa yang majeng oi ku kakate parit kira-kira 330 meter ju idek sebelum memisahkan dat ya pihak forensik. Sementara Aji Nomom Keral dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Jerai ditemukan selamat Menguat Idui telah hampir nik hari terperangkap ku kawasan curam perhampiran tebing gaung Gunung Aji. Mangsa berusia 34 tahun berjumpa pasukan penyelamat perhampiran Padang Tok Syekh telah diterima panggilan kecemasan ju pendaki lain terdengar jeritan meminta tolong. Komander Operasi Kanan JBPM Kedah Ahmad Nawfal Abdullah Kisure mangsa berada kira-kira 15 loi 20 meter ju tebing dan berjaya BN Hood menggunakan sistem tali keselamatan. Mangsa berada kata keadaan stabil, Ruby hantar ke hospital untuk pemeriksaan lanjut.
Nal Kral tempatan bitahan pasukan gerakan UM PGA Brigad Tenggara Katil Op Taring Mitra telah bisyak memproses rumah jual Teo Ketum ke Kampung Becah Tok Kamal Tanah Merah Kelantan Idui. Komander Brigad Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein Kisure kata serbuan kira-kira 5 duit haji polis turut naik rampas 190 bungkus Teo Ketum ru kira-kira 30 kg selak ketum. Narnar suspek berusia 23 ru 36 tahun haji dipercaya naik terima upah RM60 penuh hari untuk kegiatan berkenaan. Sukan Piala Dunia, Mexico mara no pusingan 16 terbaik telah menewaskan Ecuador 2-0. Gol disumbangkan Julian Quinones, Raul Jimenez masing-masing ke minit ke 22-31 permainan. Mexico akan menaik berdepan sama ada Republik Demokratik Kongo atau England kata aksi seterusnya. Sementara Aji, Kylian Mbappe, keledak nar gol pembantu Perancis menewaskan Sweden 3-0 sekaligus menetapkan pertemuan Paraguay untuk merebut slot cukup akhir. Kata perlawanan pusingan ke-32 terbaik hari adik, Mbappe membuka jaringan sebelum tamat babak pertama. Manakala Bradley Barcola ditambah gol kedua pada minit ke-53, rugol kemenangan sekali lagi disumbang Yann Mbappe ke minit ke-74. Sekian Gasemai Juash FM, berita bisunting Yazam Zuri Zawawi, jumpa set berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera. Asyik FM.

Okay, Mai Hit Asyik. Okay, sudah semestinya hanya ada Asyik FM. Moi Numoi. Dia pun pukul 1:16 tengah hari. Selamat tengah hari. Nah, mungkin hanya baru hajat dengarkan Asyik FM untuk tengah hari. Terima kasih. Rakan-rakan kita mungkin tengah memandu pada waktu. Selamat memandu. Mungkin pergi ambil anak bersekolah. Ya? Okay. Dan keluar nak cari kedai-kedai makan pun. Hati-hati dalam perjalanan. Okay. Tenang-tenang hajatlah tengah-tengah hari macam panas dah luar nun ya.

0: Season ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Myhik Asyik.
2: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Mesti Pagi.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Memang kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersiawang tu hi bersukaria seperti manah mai cicik bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui siawang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia melu apa mai minat. Kalau mama hibur persembahan dari hicip ku hotel ke mah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri. Kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luar dan semai sanjung hi. Bila ku tepat lu hi macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hi dengan hisip.
2: Di tempat ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutan.
3: ACFM
4: ye kena ye Nasisan bin Bahrom berasal dari Kampung Gekong, dipersembahkan kumpulan Kampung Yekjog dengan tajuk lagu Selamat.

Nong Balu ya dari Kampung Peta Taman Negara Endarumpin. Okey, lagu daripada suku kaum Jakon membuat kita ke pukul 2.49 minit petang. Okey, pada pukul 3 petang berita temuan akan disiarkan dan ku sempat untuk kudarakan dua lagu tradisional lagi dari Seri Bukau ya dari Kampung Penras Kuala Krau atau Melopahang Pricie Iwa ya. Harap betul sebutannya. Dan selepas ia ada nyanyian daripada Bahdai anak laki Deng Dong ya, hari ini daripada Puselenjang lagu Jenulang Sukuk Kaum Semai. Jadi kita jumpa lagi selepas berita sebentar lagi. Jadi terus dengarkan Asy FM Moy Numoy dalam koleksi lagu-lagu dalam khazanah seni.

Selamat dan lengkap, salam sejahtera, salam Malaysia Mudani. Ucapkan untuk jam kenima yang tiada lagi bersengmu dengan SFM untuk leng aktif. Kita jam pukul 4:11 lengkap. Semalam untuk jam kenima terus selain SFM. Mulai elok saja nyom nyehoi, elok saja nyom bernyogel. Semoga isdo dapat menjadikan is yang terbaik untuk nyom kenema. Tak kira elok saja yang nyom nyuhai, kejap-kejap yang nyom nyotel, ataupun urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan. Mungkin yang ia datang berada and konter-konter untuk nyom menyelesaikan tugas-tugas ataupun urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan. Dan juga rakan-rakan yang kerajaan, selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu ucapkan untuk nyom kenema. Walaupun kereta jam mungkin hujung-hujung jam makna jadi yang senang memandu, hati-hati ketika mandu. Tak kira malut saja perjalanan yang nyom-nyoi, tak kira jeruk ataupun nyon, semoga nyoloi dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang tok mok luluk, destinasi yang cen nyom-nyom tuju. Dan juga terima kasih buat rakan setugas sehat dan designer menunjuk kenema bermula pukul 12 asis started sehingga ke pukul 4 dah 2 hati. Dan kembali bersama dengan Yes Segasar menunjuk kenema selama 4 jam ke udara bermula pukul 4 dah sehingga ke pukul 8 layan kau. Seperti biasa untuk lengkap Rabu ya kan, benda-benda jam kena buat keluar sama rentak genan. Selama nar jam akan ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 lengkap akal, dan tepat pada pukul 5 lengkap akal akan orang laluan buat gah utama 5 akan ke udara. Sebelum tadi lagi kembali bersambung dengan keluar sama rentak genan sehingga ke pukul 6 lengkap akal, dan tepat pada pukul 6 lengkap akal akan keluar sama mati mareh. Benda-benda nyom kenema selama naik jam 30 minit sehingga ke pukul 7.30 minit. Layakkan akan include segmen Seso, itu segmen Kazana Seni Asyik. Ia akan pasangkan Genabang 18 Kukau benda-benda nyom kenema selama 30 minit sehingga ke pukul 8 layakkan. Jadi elok-elok pun terus selain SFM, jom menaik sengmong lagu bertajuk Makin Sayang Makin Terbayang. Nam suara abun SFM, moi-moi.

Yes FM, mana-mana lain daripada yang lain. Mana-mana nyom kena ber untuk lengaduh. Terus selain SFM, melilik saja menyuhi. And lot saja nyom nyogel. Mungkin rakan-rakan yang senang cek-cek selama menyum selera. Ha, mungkin negatif. Di Pak Iman untuk pada kerja hati. Sedang berehat, senang santai. Sambil mendengarkan SFM. Terima kasih untuk nyom kena ber. Terkira elok-elok saja yang nyom nyuhi. Selepas doa kali akan kongsikan untuk Nyom Kenewa pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik, antaranya adalah perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Lengakdu dan juga info trafik dan hal-hal yang berkaitan untuk ISDU gah-gah Piala Dunia yang akan dikongsikan. Jadi boleh nyopot selepas doa kali. Menurut Nyom Kenewa selama 4 jam ke udara bermula pukul 4 atas sehingga ke pukul 8 layar gap. Jadi elok-elok pun harap cuaca bertempat Nyom Kenewa tak tilai dalam keadaan yang amin semuanya supaya runak Nyom boleh tak aktiviti-aktiviti yang cian Nyom menyetel buat malam-malam sahaja ataupun elok-elok sajalah yang Nyom menyuhai. Semoga dapat merancakkan lagi program-program yang mok yang tempat Nyom Kenewa, aktiviti-aktiviti yang telah Nyom buat nyetar in untuk lengak duh dengan runak dengan cuaca yang dapat memberi kerjasama yang amat untuk Nyom Kenewa. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan and close segment Rentak Genen. Sudah pastinya lagu-lagu daripada masyarakat Sungai 18 suku kaum yang akan ke udara. Jadi rakan-rakan yang terus selain SFM jumpa naik sengmong lagu dalam surat baru lagu bertajuk Ibelik. SFM, moi-moi.

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota Budi Madani Diesel, Budi Diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kerana kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya Budi Diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizat.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, pembangunan belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Nak tak sembang lagu nama suara Rama-Rama Bin. Lagu tajuk Denput bertemankan Akademik yang keluar sembang rentak jenet. Terus selain SFM, mungkin rakan-rakan yang tipai bersembang SFM, tak kira kalau saja nyom bersembang melalui TV, handcloy radio ataupun MB handset sekalipun melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih untuk nyom kenapa. Terus selain SFM, rakan-rakan yang mendengarkan melalui frekuensi mungkin buat Lembah Kelang 91.1 FM dan juga kuasa-kuasaan mu yang sedang nyom bersembang. Jadi selepas akan tempat dua pukul 6 mendengar akal akan Ewung lalu akan teruskan hand keluar je segmen Mati Bareh menurut nyom kenemba bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 minit layak. Jadi terus selain SFM jom naik segmen lagu nama surat Iskah lagu tajuk Tok Gali. SFM Moin-moin.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh...

Hitam putih nombor surat di Gunia Bien. Mana-mana yang kena sebentar hati. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tipai bersemua SFM, tak kira alat sajanya bersemung dan juga mungkin hijau rakan-rakan atau alat-alat bersemua SFM yang boleh mengikuti frekuensi SFM, antaranya adalah 89.3 FM Mulut Temelik Jeratut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Lakeju Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kari, Bido Sungkai, Kepang Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai. Buat kuasa-kuasa yang tembak frekuensi Nyogok E, jom boleh bersama Hasil FM melalui Head TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Nyogok boleh memantul aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma, tidak memerlukan bayar leluk pun. Nyogok boleh bersama Hasil FM dan juga boleh menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi terus selain Hasil FM, jom naik semong lagu 6 surah awin, lagu bertajuk Ma Iga. Hasil FM, moin-moin.

0: Classic FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.
1: Jadi deh maya bie perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cib. Jadi jinolak deh jadi berasal daripada ing Bake Ruai Cembirai. Birai cem cem tab rogob biap burung murai semangat burung murai berasal kampung murai kampung murai anu burung murai ken daripada darat lah jadi kumpulan saya kumpulan balai pancur.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain bersama Ruin, Kumungot Adeh, DJ Reza ke udara. Jadi macam biasa, hari Rabu, Kumungot 8 hingga 12 minit mengot. Dia akan ke udara kata segmen yang pastinya segmen yang santai-santai ngeromai ji. Segmen yang ngeromai ji yang menenangkan jiwa dan fikiran kek semua. Segmen pilihan asyik dan juga segmen Joe Healing yang akan berlangsung, yang akan bersiaran pukul 10 mengot genek dah. Jadi mama pun kena terus berhibur bersama Ruja HFM. Yang pastinya hari Adeh mengot Adeh akan joy perkongsian-perkongsian yang menarik semestinya, dan juga among juga hiburan-hiburan semasa yang pastinya yang ramai ji yang menenangkan jiwa lah mengot Adeh kan. Jadi mama pun rakan-rakan semua boleh kita kat HFM melalui frekuensi radio 89.3 91.1 93.1 95.6 96.7 99 102.5, 102.7, 105.1. Dan juga boleh kita jam menerusi MyFreeview 706 dan juga ku RTM Klik. RTM Klik boleh ke download ku ma tali handphone yang kita pakai aja, ataupun ma tali device kita pakai aja. Boleh kita download secara percuma ku App Store dan juga Google Play Store, dan juga boleh kita log in, log masuk, dan juga boleh kita ketik je HFM, dan juga boleh kita juga radio-radio kilat. Tapi pastinya kalau okay, masyarakat mahir dan juga penggemar Angra Maji, pendengar setia HFM, kena kita HFM lah kupaji. Dan juga bimai kaki-kaki bola aja pun boleh juga ketik kupaji, ataupun yang segala perlawanan yang menarik ku RTM Klik lah ya. Jadi macam suruh ni, mengot Adeh adalah segmen pilihan asyik pukul 8 hingga 10 mengot. Jadinya nungkit semua, rakan-rakan pendengar pastinya nungkit boleh kioi apa sanan, boleh kioi permintaan lagu. Mengot Adeh memang pilihan nungkit semua. Jadi nungkit boleh kita terus WhatsApp talian asyik FM 013-3151-600, dan juga boleh kita komen-komen ku TikTok live yang akan end on kejap lagi. Jadi pun nungkit boleh kioi permintaan, dan juga mungkin boleh ki sertakan dengan ucapan ki yang mungkin ki rasa macam lagu aji untuk seseorang, untuk buk-buk yang ki rasa kiria ke, ataupun mengucapan yang ngeromai ji menarik lah kan. Jadi ya, pastinya ki boleh ki terus hubungi je 013-3151-600, dan juga boleh ki komen ku TikTok live ngenek lah dah ya. Jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata untuk mengot Adeh, Joe Ilanok, lagu Joe nyanyian Tunas Pai, Kebangkitan ke Udara. Jadi orang pun terus lain HFM, moi-moi, Kebangkitan Tunas Pai, pilihan asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moy Num Moy. Lain daripada yang lain, Painaneh Getik, lagu je permintaan JJ Spero, Copa de la Vida. Sempena dengan Piala Dunia, Demam Piala Dunia, Kerak Piala Dunia. Ngeramaji, Kerak je. Lejat, beket. Berkenaan dengan Piala Dunia. Terima kasih Abang JJ atas permintaannya. Jadi terima kasih juga kepada pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji ICFM. In pun

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan.
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course, you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank, so you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memenangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Ya, Chef M, moi nu moi, ratuku. Jo permintaan rakan he, Kak Syua, ratuku deh, entui maksud ya. Ratuku boleh jadi kekasih engke, boleh jadi menek engke, ataupun boleh jadi engke punya menang, menang kerdol kan, ataupun tenek kerdol, ataupun yang penting, paling utama adalah ambil engke lah. Boleh jadi ratuku engke, ratu untuk kehidupan engke semua lah ya. Jadi ajalah ialah permintaan ju rakan-rakan hei. Terasa dia akan bacakan lagi permintaan ju rakan-rakan hei. Sekarang ni jam menunjukkan 9.50. Maksudnya hei berbaki lebih kurang 10 minit lagi untuk hei tutup hei punya siaran. Tapi bukan tutup siaran, no, sebenarnya tutup hei punya segmen. Ya Haji, segmen pilihan Asyik. Baik, tanpa lengahkan masa, yang teruskan baca ucapan-ucapan ru permintaan ju rakan-rakan hei. Ya Haji, ju Azmi Baharum Penang. Aku ketik lagu ju nyanyian Pitbull featuring Jennifer Lopez, lagu We Are One. Ola ola ya ji, lagu ada sebenarnya lagu resmi untuk FIFA World Cup tahun 2014, tahun edisi yang canuk lah. Aha, jadi yang kedua mong permintaan ju Cik Siti, aku ketik lagu ju nyanyian You Kiss, I Love You I Miss You. I Love You I Miss You, ya yeah. I Love You Too I Miss You Too. Jadi tak saja mohon juga permintaan Ju Din Kajang, ku ketik lagu Alamak Jumpa Lagi, Ju School Band, band sekolah, school band lah ya. Terima kasih Din Kajang atas permintaannya, semoga Din Kajang terhibur. Jadi Haji Laila, ini permintaan lagu untuk menutup punya segmen pilihan nasyik untuk hari adik. Tapi aku risau, okay, boleh teruskan ke punya permintaan, boleh teruskan ke punya komen-komen ji untuk hari esoknya pun boleh, dan juga hari seterus-terusnya. Ha, jadi terus layan Asyik FM, moi nu moi, pilihan Asyik.

Ya, Chef M, Moi No Moi. Lain daripada yang lain semua, Ruin, DJ Reza ke udara pukul 10.04. Mengor. Maksudnya, dah melangkah masuk ke nanut lagi segmen. Ya, Haji segmen Jok Healing. Jadi yang pastinya, kata segmen Ade, he akan hibur-hibur dengan lagu-lagu yang menenangkan jiwa dan juga En akan kongsikan juga nongkit semua ngeromaji info-info semasa, info-info penting, info-info cuaca, info-info lebuh raya dan sebagainya untuk penani hit semua. Jadi aku kita tukar siaran kilo-kilo. Masih lagi kekal, kena kekalkan radio KG. Kita Aisyah FM, Moi No Moi. Okay, terima kasih juga rakan-rakan pendengar menerusi TikTok live yang sudi tap-tap screen, yang sudi ngeromaji permintaan lagu kan yang masa masa segmen pilihan Asyik. Terima kasih juga yang mengucapkan, dan juga terima kasih juga rakan-rakan yang setia mendengar Asyik FM. Tuan kira kebal tadi KG Gai, mungkin KG Tekje menerusi frekuensi radio, menerusi My Preview ataupun menerusi RTM Click. Jadi peringatan kembali untuk kita semua, kalau KG Tekje Asyik FM, boleh KG Tek menerusi frekuensi 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1. Dan juga boleh kita je menerusi My Preview 706, dan juga boleh kita je menerusi RTM Click. Jadi RTM Click je dan aplikasi Jo RTM. Jadi ingat boleh kita download secara percuma ke App Store dan juga Google Play Store, dan boleh kita log masuk, dan juga boleh kita neng segala rancangan berkaitan dengan RTM Kukati Haji. Dan juga Bima yang ramai je peminat bola sepak, boleh juga kineng Piala Dunia menerusi RTM. Jadi segala perlawanan secara langsung, secara tertunda dan juga secara ulangan, semua boleh kineng Kupaji. Tak ada jadi masalah. Jadi rakan-rakan pendengar yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang berehat, ngeromaji sedang bersantai-santai kepada kejikan, sambil-sambil mungkin melayan HFM dan juga ditemani dengan teh susu. Bang Mai bingung mengamuk dia teh susu, teh O, kopi O, kopi susu. Tak jadi masalah. Yang penting kita kena kisitil bersama Ruji HFM. Haji yang paling penting, mungkin Mai mengmai amok-amok, mengmai ajak-ajak, mungkin mengat adik naik berlepak, membawang, bukanlah membawang lagi, maksudnya ialah bercerita kan. Mungkin ialah mengat adik ramai di sambil ditemani dengan gecek yang terang, mungkin ke tempat kita mani kan, gecek yang terang dan juga ipinu je sepoi-sepoi bahasa. Sambil-sambil je boleh kita HFM main moy. Jadi Jo himulakan dia punya segmen Jo Healing, Jo lagu, Jo nyanyian legenda Malaysia, Ziana Zain, Putus Terpaksa. Ada baru Jo Healing imuh kan. Jadi walaupun terus lain, Chef FM, Moi No Moi, Putus Terpaksa, Ziana Zain, Jo Healing.

0: Jok sembong asal femboy nomboy, lain daripada yang lain.
1: Lain daripada yang lain. Main nama.

Ya, Chef M, moi no moi ku ing asana aslian ke udara. Baik, jam sekarang menunjukkan 10.48 minit menguat. Jadi, hey, berbaki lebih kurang sejam lebih lah untuk hey, kata siaran deh. Jadi, walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia semua ruji RCFM. Jadi, aku ketika ada sambil-sambil hipani info berkaitan dengan lebuh raya dan juga info berkaitan dengan cuaca, info berkaitan dengan JIS. Mohon juga berita-berita terbaik, berita-berita baik, berita-berita positif untuk apa nani hei semua. Jadi menghineng ku portal lah berita RTM menghineng lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Jadi menghineng kuota budi diesel dibenarkan di pohon tambahan kihut ju 200 liter no 300 liter bagi pengguna dia memerlukan lebih. Jadi menghineng mekanisme pemindahan kelayakan dibuka no pasangan ibu bapa kenun atau adik-beradik ru syarat ru pengesahan ditetapkan. Jadi harga diesel bersubsidi dikurangkan ju RM2.15 liter no RM2.10 liter hasil penjimatan subsidi bersasar. Jadi sejak akses awal 27 Jun, hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan budi diesel. Jadi ada sebenarnya gah yang positif, gah yang terbaik, gah yang bor untuk ialah rakan-rakan pendengar yang mungkin menggunakan ataupun naik guna kereta ataupun lori ataupun bas ataupun matalilah berkenderaan yang menggunakan diesel kan, dan mungkin semua bolehlah kimanfaatkan secara menyeluruhlah tentang kuota budi diesel ada, dan pastikan kiguna secara berhemat, kiguna secara bor. Akulah kikot kesempatan daripada ma yang kerajaan diui, ma kerajaan yang naik fikirkan hadir untuk rakyat-rakyat, pastikan kiguna secara betul. Dan masih lagi Tok Jar daripada berkenaan dengan kenderaan, ada mana-mana kes yang berlaku ke Bukit Matajam 1 Julai. Nomom anggota polis dar telas motosikal Kihut Haji Kilagak Tayar yang dipercayai tercicir ke kilometer 1406 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara berhampiran Seberang Jaya awal Lupernet. Jadi mangsa keral berusia 40 tahun petugas IPK Polis Bisakan Dat ku tepat kejadian akibat kecederaan parah ku ikui. Jadi kemalangan Haji melibatkan anak kereta dia terlebih canuk Kilagak Tayar dipercayai tercicir daripada lori. Teras Haji hilang kawalan. Jadi nombor penunggang motosikal terjatuh dan terseret, manakala pemandu kereta serta nar lagi penumpang cedera dan dihantar ke hospital. Jadi kes Haji BCSL Bequestation 41.1 Akta Perhutang Jalan 1987 dan juga Majing Oil BTB minta tampil rumah maklumat atau rakaman papan pemuka. Jadi Haji lai-lai kejadian yang berlaku ke Bukit Matajam 1 Julai hari adik. Jadi nungkit semua yang mungkin sedang memandu sekarang adik, kena sentiasa kipeka dengan keadaan sekeliling. Aku nunung aja kan beloi pani tentang mong kadang-kadang benda-benda yang kajik-kajik dia lah yang menjadi ngeromai ji duri dalam daging. Kadang-kadang tu hidang kan benda ji tiba-tiba hitelaga ataupun mong lubang-lubang yang kajik-kajik ataupun lubang tu mungkin ya, dah menguat sekarang adik kan. Mungkin terhineng ilubang aja. Jadi kena sentiasa peka, sentiasa berhati-hati dan juga kena mematuhi had laju. Kadang-kadang yang laju pun ajilah sebab yang mahu terhineng kan. Jadi bila hineng slow je, hineng secara berhemah, barulah boleh hineng depan je rumah, menglubang ke, mong anu mong apa-apa objek sekalipun. Jadi kita boleh sentiasa bersedia dan juga berhati-hati lah ya. Jadi telah ada yang akan kongsikan juga nungkit semua berkaitan dengan kerak Piala Dunia ataupun demam Piala Dunia. Tapi walaupun Joy Lenok lagu ju nyanyian Aria Sari, Percaya Kasih. Chef M, Moi No Moi.

0: Moi Num Moi, lain daripada yang lain.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertembungan gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain, tepat pukul 11.03 minit mengon, bersama lagi, masih lagi bersama Ruin, DJ Reza ke udara.

Jadi adik-adik masih lagi terasa demam Piala Dunia, nak pulakan ataupun Romaji Head dah pun masuk ke pusingan kalah mati, kalah singkir ke FIFA World Cup tahun adik. Jadi bahangnya lagi terasa lah kan Romaji. Jadi menhineng untuk perlawanan mata mata pula perlawanan untuk Piala Dunia untuk hari adik ataupun Hooper dah. Tepat pukul 12 mangot akan berlangsungnya perlawanan antara England pro Republik Demokratik Kongo dan telas aji pukul 4 Hooper Hooper do akan berlangsungnya perlawanan di antara Belgium pro Senegal dan juga pukul 8 Hooper 8 Hooper do perlawanan berlangsung antara Amerika Syarikat tuan rumah bersama dengan Bosnia dan Herzegovina. Aji dah gila ini perlawanan yang akan berlangsung untuk round 32 untuk Hooper do. Jadi boleh ki so komen juga kurungan TikTok ada mempersekan-persekan pilihan ke, dan juga boleh ki ceritakan juga ramalan mungkin ramalan untuk perlawanan hi untuk hari ada ataupun Hooper do antara England ru Republik Demokratik Kongo, Belgium ru Senegal dan juga Amerika Syarikat dan Bosnia Herzegovina. Jadi macam Midoy dah berlangsung anik perlawanan juga melibatkan Ivory Coast dan juga Norway, di mana Norway berjaya nak catatkan kemenangan 2-1 dan juga Perancis ru Sweden dengan Perancis mudah menundukkan Sweden 3-0 dan juga perlawanan di antara tuan rumah Mexico ru Ecuador, di mana perlawanannya berkeputusan Mexico berjaya naik tewaskan Ecuador 2-0 dan berlakunya kad merah, layangan kad merah nu pemain Ecuador lah ya. Jadi Haji Laila secara ringkasnya berkenaan dengan Piala Dunia. Jadi mau pun kena kita teruskan sokong Piala Dunia dan juga boleh kinang Piala Dunia melalui RTM Click secara percuma sahaja. Boleh ki download RTM Click ku Google Play Store dan juga Apple App Store. Boleh ki log in, ki log masuk dan juga secara percuma boleh kinang semua jenis perlawanan daripada siaran langsung, siaran tertunda hinggalah ke siaran ulangan. Pak Haji boleh kena segala-gala maklumat berkenaan dengan Piala Dunia dan pastinya engkik tak boleh ketinggalan. Jadi kumungan adik jok healing juga, tapi jok healing tak semestinya lagu-lagu sedih. Apa kata hi berdandut nak sekejap boleh ke? Dengan lagu Ade. Are you ready? Dug Dig Dug Haiza 3.0 ke udara. HFM, moi nu moi.

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Sengit berbunga jo emosi, menghiburkan hik kumuat adeh. Berentak keroncong ya, sengit berbunga. Sengit inu saya berbunga kena ngomong leh. Jadi hari-hari sebenarnya ataupun gecek canuk lah, gecek hujung-hujung gecek canuk dan juga permulaan gecek ada. Sebenarnya mong nanak musim yang mungkin jo'oi peminat. Musim mah aji, ya aji musim sempak ataupun musim durian. Jadi menhineng milihi berbual ataupun disembang lah pasal sempak dia kan. Mesti joy yang mula mungkin mungkin dah mong rakan pendengar mungkin dah kikek ataupun baru nak mencari. Mungkin yelah. Daripada Mai sempat ni sebenarnya satu play yang unik dan juga Romaji Mong Iklibin sendiri. Kerananya Ingoi Ji kuat, tapi untuk macam peminat macam En lah kan. En pun peminat dah sempat juga. Aroma je membuatkan hey semua adik rasa memang tak sabar ucap-ucap je kan, ucap ilai eh. Jadi mungkin mong setengah mai berminat sempak kampung, mungkin mong mai setengah mai berminat sempak D24, mong setengah mai juga berminat sempak Musang King. Jadi terpulanglah masing-masing. Jadi bila yang paling best sih bila cak sempak je bukan sekadar hi menikmati pengelak je kan, tapi sebenarnya hi mengeratkan hubungan. Yalah kadang-kadang macam in hari tu menuju kampung, memang ajilah aktiviti, ajilah ngeromaji hi isi masa lapang dengan hicak sempak. Mungkin maksud juga rakan-rakan pendengar yang mungkin perkara sama macam ni, cak sempak ru kawan-kawan, ru pitak peringat engke, ru pitak amek, pitak apa, pitak abah, pitak amok, pitak awak kan. Jadi kalau ngeromaji kalau belum lagi kelewatan, kita boleh terus telik kikek sempak ke kawasan KIG dan jangan lepaskan peluang. Bimai yang peminat sempak je yang pastinya aku akan lepaskan peluang, dan Bimai yang mungkin paihu cuba sempak je boleh kita try ngeromaji recommended untuk try durian. Jadi aje lah ialah berkenaan dengan sempak sebenarnya, sebab ngeromaji masih lagi yelah kan, masih lagi dalam musim sempak je, dan jangan lepaskan peluang lah untuk hi merasai raja buah adik. Memang juga perkesan juga Riden Ima Loy Kipedin sempat murah dah. Yelah sempat yang bi maklumkan harga pun dah mula turun dan pura murah kerana Ngromaji dah kibu pelat bila-bila joy. Kerana lambatkan buah durian yang dah pun Ngromaji mong, jadi harga pun dah mula turun. Ada sebenarnya berita baik sebenarnya untuk penggemar-penggemar durian, penggemar-penggemar sempak dia kan. Kerana bila harga murah lah boleh merasakan sempak-sempak ada mahal kan. Jadi kadang-kadang mong juga naik ui sempak je bukan sekadar hicak. Cak beris lah kan. Tapi ni mong juga rakan-rakan pendengar ataupun Mai Jung Oi selalu Mai Cak mungkin menjadikan sempak je sebagai pencuci mulut ataupun benda yang cecet kompak lah. Macam contohnya serawa, pengat durian, macam durian cendol pun mong, dan juga ABC pun mong kan. Jadi pun seronok juga je. Dan juga mong juga kadang maybe jadikan ilis sebagai cenak moden. Macam contohnya durian krip. Dan contoh juga cream puff, pancake durian. Jadi macam-macam lah menu yang kita boleh kita. Tapi yang rasa joy peminat ada ya Haji, yang paling tradisional sekali ya Haji, sambal tempoyak. Haji memang tak boleh hiwis. Jadi jilai-jilai berkenaan dengan sumpah, mungkin yalah mong juga rakan-rakan yang mungkin ku ketik ma imenu dan juga ma perkembangan semasa tentang sempak dia. Jadi perkembangan semasa tentang sempak dia sebenarnya harga tengah murah. Jadi nu pengembangan sempak mungkin boleh ki enjoy dengan durian, enjoy dengan sempak dia, dan juga boleh ki berkep dengan harga yang mampu milik, dan juga boleh ki menikmati bersama rupringan ki semua. Jadi mama pun jo hilanok lagu ju nyanyian nak kajar hak senaik. Yeah, HFM, moi numoi. No, moi.

Ya, 3 jam tanpamu, ESB band ke udara. Haji lagu bercerita tentang ilik keyboard seseorang ataupun someone yang liu keyboard je, lama-lama siaplah dah nak lagu. Haji lah ilik 3 jam tanpamu. Haji lah kadang-kadang mong ialah kan kawan-kawan ni ataupun rakan-rakan ni ataupun kenalan ni yang mungkin ki gemar sidai. Perkataan my heart ni sidai lah kan. Sidai memang dah siap awal. Hi tunggu punya tu kadang ataupun hi berjanji lah hi jumpa aku kedai cina kan. Hi pot. Mula-mula bila hi tanya ilai sabar tengah on the way. Ilai punya on the way je 3 jam walaupun sebenarnya idek aji ngelak restoran aji pun ngelak kedai cina aji telefon bukan nyak pun tapi ilai punya on the way. Okay, jadilah sampai 3 jam jadi 3 jam lagi daripada ESB band ada daripada 3 jam lagi persiaplah nak lagu ya Haji 3 jam tanpamu. Wow, sangat-sangat ngeramai kreatif ya ha. Haji kalau aku ini memang tolong tunggu lah ngeramai kan memang dah hijau semua setengah mai memang akan hijau lah memang tak sempat lah aku tunggu 3 jam boh apa jaka pun kan. Jadi Haji lay mama pun kena sentiasa bersabar Haji benda perkara penting sebenarnya kerana kalau hari-hari menunggu mai kan kena harap bersabar dan untuk mai yang selalu kisidai mai Haji telas ada mungkin ke kena lebih peka kena lebih kinang no masa dan juga kena ki hormati juga masa mai kila Haji kan akulah buat iui mai Haji menunggu-nunggu dengan kehadiran hi Haji. Yalah kadang-kadang 3 jam tanpamu ya. Kadang-kadang yang kuat sidai hiji bukan mai kilo pun sahabat juga kan sahabat dia juga jadi kadang-kadang sebenarnya sahabat debor ada bukan semestinya dia sentiasa mongku sisi tapi tetap mong ketika hi benar-benar hi hot muka ataupun hi benar-benar mulakan jadi kadang-kadang mungkin ke juga boleh ki kongsi bu sahabat ke ataupun ma sahabat ke pernah ki ui dalam kehidupan ke kadang-kadang ngeromai ji sahabat dia orang ataupun mai dia sanggup ki getik setiap cerita hi setiap ma kisah hi selalu ki getik dan juga kadang-kadang ililah kiok semangat mungkin lah kadang-kadang ile aji sebenarnya ki kuat orang ataupun mai yang paling kuat bergurau mai yang paling kuat ki kutuk hi tapi sebenarnya ile aji lah mai yang selalu kiok semangat kiok keberanian lah nuhi jadi untuk sahabat-sahabat keluar semua adih lagu untuk engkit semua. Ya Haji, sahabat pusaka band HFM Moinumoy.

0: Ampunkanlah nyanyian Adib Nahar. Dan juga Rabi Antun Adawiyah, nyanyian Intim dan juga Kai Bahar. Semuanya di Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
2: Cameron Highland, 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan, 95.6.
5: Johor, 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM, salam untuk semua.
9: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Lestari Islam.
1: Hukum amali. Hukum amali ialah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang mengatur masalah ibadah, iaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dan muamalah, iaitu hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas, yakni tapak Baitullah, iaitu Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Salam FM, salam untuk semua.
3: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Baik, kembali bersama Amri dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan salam tilawah ulangan. Ulangan. Sama-sama kita akan dengarkan tahsin surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Jadi insyaAllah lah, mana yang mungkin gunakan surah Al-Kafirun ni dalam solat kita kan? Dalam tahajud mungkin kan? Sebab mungkin ada yang kalau buka je buku, macam mana kita nak belajar tahajud tu kan? Ada keluar surah Al-Kafirun kan? Dan itulah mungkin kita boleh perbetulkan bacaan. Saya rasa walaupun kita nampak mudah dan juga senang, sebenarnya banyak tempat yang perlu kita tekankan supaya bacaan kita betul. Kita ni kadang-kadang Allahuakbar, kita rasa kita dah mengaji daripada kecil, kita rasa surah-surah lazim yang biasa kita dengar ni kita boleh tahulah, ataupun kita rasa kita champion lah daripada surah-surah yang panjang lain. Kita kena periksa kan, insyaAllah kan, moga Allah bantu kita untuk mudahkan segalanya. Jom kita dapatkan ilmu daripada salam tilawah.

0: Hai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.
1: Rabbana.